Inasa chomo ele yaye ta hasa pivika ti da jala siu. Chidini kohilavi, Inasa chomo ele yaye hita hasa pivika kadeti le, tipo vika tivi omu dola siu. Yaye hita da gura zviti ka mahehe da da pirache. Akele anikopa tatile, danale di yapo vi olo raga choma johivi di hala kono. Danale chomuele yaye ta hasha pivika di tu tuya de yaile de kehala. Setima vi maja visuji yagichima vi kuo ha gura di gamu hobi vi di ka komo kuluvi di mashole hade di kehala. Pevite ka di pati tolale di ki. Chomuele yaye yae hu da guo de gazile ni ha go da lazi. Senwen se zi fu gu, chomuele yaye yae ta hasha pi gaga pivi gata. Yang ni ha ko da la zvi po gang ga ti tu mi tu ti ya so le ti ha la ni ha ko ti po ti ka li li vi o ga tha gang ga le chu mo tha ha sa pi khu pi vi ka ti da zi o ko xie ko ho vi ya yi ya e tha ha sa pi vi ka ti da zi chu mo le ya yi ya e hu tha ha sa pi khu pi ge ti da zi o pa o yi gang ga cha pi le a ko ba ta vi ya yi ya e hu tha ha sa pi vi ka ti da zi tu ti ya li li ti ka o li ti to na le ti ke che si di cha ku ti ya ti pu li li ke cho vi ka ti mo mu ku chu mo tha khu pi ha sa pi vi ti ka je da vi o li ya yi ya e tha ha sa pi vi ka ti tu je da vi o li ti ge ti le o na ti cha e ku mu ku ga ti ga mu le chomo ele ya ye ya e hita ha sa pi vi ti ya li li zhe che o li ha de de ge ha la chomo hu mi kha a kho che da ga ga ga pi ga ha sa pi ba jo zi vi ga ha de ti ge che ma hi se ga ga ti le chomo tha hu pi ge ha sa pi ge ti chomo tha o ti ja ge si fu sa ta ti vi le ha ge jo vi chomo hu tha che ge ji ge ga gu ti da ti vi ga te ge che ti be se ti ma vi So, Chio, Chomota, who be Hasha be good, Ivani, he said, has a chinny gati gow. Lonnie, she was a ta, Chomota, or de jagu, or has a chinny gati gow. Chomo chigu ye, sheba, or he ye, ragudi da bishu. She si chu de malilioga, Dumaga, Nama kivi, Chomota, who be Hasha be good de gashu. So, Chi, they have a real call, he chin nifu papile.Chomota hu bi ha sa bi ge di da ga xiu. Ni ha ko ti po ti ka li li bi o ga ta ga ga ga ga bi le. Chomota hu bi ha sa bi vi ga ga di ge la zi. Ti po vi ga di pe di ma pe vi cha ni le di chi vi a kwa o ho di jao bi ya yi le cha ni le di chi zi. Ni ha ko ti po ti ka li li bi o ga. Chomota hu bi ha sa bi vi ga di hu fu ga ga bi o si di gu ga di bi vi di ya li li zi cha o li ha de di ge.你去来，你吃好大的嘞！是的，家的可丽丽家，福的娃娃，我嘻嘻哈娃娃就到那嘞。你哈可的可丽丽比我家，全部他湖边哈下比比家的比他个个比。七百，是的妈比，你哈可巧去，全部他湖边哈下比个地比，全部他湖边哈下比个鬼婆恶娃，你是鬼得大。全部他湖边哈下比个哈就为鬼婆，的哈湖边可恶起恶福黑个。สติมาบีโอคอฮิจิโคนาบีชมโมทาฟูจาบีหากิจวิชมโมทาฟูกังกาบีตัวตีข้าวลีติโตลาสิวชมโมตีฮาตีจิโกวางาดากิโอบุชิกาสิวยายยาเอ๋งามากาสิกิวิกาติดดาลาเชมาคือยายยาเอ๋งามากาสิกิวิกาติบีตีจิโอมาบีตีมางาขอดูโฉเลตีกิมกิวิโอขอโฉกิสิวสติมาบีนานีนักวิพอติชโอมาบีติมางาขอดอเฉลติกิมกิวิโอขอโชกิสิวชิบุฮาเดจ้าจ้าจ้าโลโคและตุยาชิโปกะกะลาวิพอขอฮิโอฮาติชโอวาบะจักาสิวยาเยยาเอติชงาวาเชฮิฮิฮากะพิสิกิมากิแพสติมาบีตุจิโชเชลสิชิติมาก็จิยิงเชลนิชิโคมาดานานะยาเยยาเอทาสิกิมากิวิโอโลโจมากิโจสิวยายยาเอทาสิกุมากุปาโจมาบีตับีขัตกาสติเชยายยาเอทาสิกุมากุเปบิลิมาจูกาปาโอวานิฮิสชิโกกาโจ